mon cun tai, cu ti vas via do el mon, per c'hai senza vei in mon entai, aisti motor mai dil mon, quai che ti vei